Minh cao sang ngay lo ti làm oi tắc mày in bul gan chân à cái thằng đồ em mày ni cái thiam chuốc phải thằng ni hết là hiếm à là à thu bộ em ngay lo khan in cái lo thiam chuốc phải cả ring to kinh cái lo giải bùi mò nuam cái ti tập anh minh cao sang ngay lo ni em bách hiền hiền in gan mầm mộ tê gan à đồ lệ đồ lau zong zong zong thì mình chắc phải cả gan thiên lung đồ zong thì mò anh hay sẵn là gan to bộ in thì cần kia ngạo mình cả mình cả sáng ngày lâu tu na là apu khanin at sang hi na khan mari le mar thi the bo khanin a iswa kha an chan kha i an bay se em ma la zara i athi khan a mai ro chu a ka sang ngai lo zia a hun ta ka che zia chu nili no a po khan a kai thole ani ti lai ti kha han she thari la

0: rồi lại hầu như là xôi phật thiền là tụ cái em à biết ina khu hơi ina giải hầu na à xôi phật kim minh là anh sẽ thấy dễ chuyện anh ấy tuân chủ mà hiện thỉnh sai hay ở secondary school rồi lại thì khi economic state ở sài giang thì anh xôi phật hi à dễ tiếc anh ấy em đi bắt cho akas vài news thật thiệt
1: cho tí dòng chú dần dần thay gần bàn thấy chú anh ấy.

thìn khóc mày bớt chút nít xe tuần segment đã chọn giải bộ là thế gần ngay thà đô na gần ngay thà tour tết xu sai tour pastor bia giải bộ đủ tăng cổ sen giải bộ living ngoài pastor bia giải bộ sarem moi tak tak te kan ngai cha ho thei do na nang ni po kha uluk tak kha ni nam nam mun chewa khan lo ngai thau la tu na hian dar nga le mirit ni ania kan studio sana hian e rong in bol mek te kan ring ve ngota ke su ni la ina o mila chu ke e rong bol hun ve la ni ton hun ni mo su wan su wan nge zai po sarem ngai thla chung te kan in e rong bol te kan lo tui mol mol se tu na chuan kan hlangai thak ma sak ber tur chu saito saitual saitual pastor bia zai po hian han chan phutila chamwangin kal me ro ti lai han ngai thaho phut me ang o

Việc nói pastor bia zai pol te là lý do mà ngày nãy thì là mỗi tuần rồi đem zoa hệ là hệ su nghe cái là đủ về đấy vậy à nghe chả là income nào thì cần hành sắc cái chuyện cái sự tùy về thấy lúc đó có mua là thu đây chả xia hành sắc cái anh làm xem xem mà các cái rồi sẽ lăng về đủ mấy mấy nít zoom message rồi lướt lướt lướt mấy à chả lẽ lo lắng quá omega sang te à tiang em mà omoi hi ôi mi hin bol ta thấy xa mo RJ hiện anh lâu ở mình mo dần in chỉ sale nó chán nha duty tourin tu sắc nó cái là nó chơi giải tier tour tất cả vì công ty mình mỗi tè à ngạc tè pa bill cut here pa pa ipu tên dần in chỉ sale nó chán nha hiếm tất cả anh mình thấy nan cái là nên đang mai hậu lâu in anh ta run tiếp cả lom om chin khóc mẹ mẹ cả sang tè po lâu đâm chà mo in tuần lâu xuống hi đây chín xia ô tro vì cung tế à mà ngày na avang nga martyr cái suy hi oil lo chuan cái sira si lo en thế à nên ngal don mani sha bel du chang ka ron shil le don chen ya ma se ke man ne lo mi dang in nature box si ya ma in ti she om oi om lo lo tok mo ma se alo i fiam na na mi imang imang ero ka vui lo nang in kalung it kalung iti nur lo the lo ui enge komo i se da si han en lox lox sang enge malian ka mangai chi asin di mi he ta hian ti chho vel oi oi om lo e mo vi kong te hi mo ka lo chia rang la dang kan play chuin ka lo chia do nya o tu na chuan kan ngai tha ga le tur chu dur tlang presbyterian ko shen sai pol la kan ngai tha ve thung anga pathian ro pui ro se di lai lo ngai tha wang o

Mà nó xài lâu dài mỗi ta cần ngay thật dù rộng trăng phần phần tì lại mình hẳn ổi á. In lung tế khả lâu lên em, in nằm mùa nà tế khăn in lâu sạc bùi thèm. Mùi in ôm khóc, mẹ em hình là mà bố gần lâu sạc bùi nà xa nha. Vì cùng tế nghe ổng vẻ lệ ngờ ngờ sạc tì khăn năng mà ổ phôi khăn làm tổ ổ rộn tế. Tì hăng cái lắm chín ngốt tầm mì mô, in lắm nà lạc tế. Style cái rộn lá nì khá lê xe chì lạc nà in lắm chín tế khá mô cái tì. Chỉ phải là ôi em lâu lúc tục thì hăng cái lắm ngay lâu ô tôi nói quan ít đứa em lên nghe bùi tàu xong dài gần ngay thay đồ nha em biết nghe gần ngay thay gần dù lắm mấy chèo thì là hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi h

Rồi sang liền đi, dài mỗi tắc. Gần ngay thật dâu cả thật đồ em mấy đi ăn chìm lâu thì là rồn xa. Lung là lên xấu viết bên cả ngay đi. Vì cùng tệ bọn hề là đi ăn chìm lâu thì là nắm đắng nu sạc khi. Cơ rồn thôn về chi nắng dễ thèm rồi là tụ cái xin đề bài suy khám. Mì cả ngay thật nát xa lút tụ có khá khá xa mô. Amma version khá môi cái tí lút tụ cái nì chú. Tại hẹn ổng bốc xí là pha. Ngay thật cái chạc ổng khóp mến môi lâu thì về lò mồm. Nak te pa bil khu thir arjen de dam cha mo gan in tong kha le me ti roi la play le tur kha vi kung le ra jela zam le ra omega sang te ming moi te good boy tang kha ne from hak te pa bil khu thir ron ti buka arjen te zu le ron ti lam kha me ming moi te arjen ne ti tan le i tan le cha stan tiring ngot mo kan ne mi a si lo lai tak kha ni mo cha stan ti khai ron ti ya Hình bố dùng đi xe in tan cơ rộn lan về thu ngang cơ lập lê lệ tùr hi mình môi tê tan leo leo bịt nền ô lung đùm tù tì lan nét rin chan nà sạc cân ngay thật ô nà hê la hi tùn lai hàn môi cơ tì thả ra mô mì đang hô in an chắc chôn về lệ tập bố hi môi cơ tì lụt tù cơ ngay thật nà xa nì chú mì giống dùng ngay thác tốt nụ à hàn môi cơ rộn tì thả ra mô môi in tì về nghe cơ bê xe in xa vai tan cơ rộn lan nè bịt tức in mình môi tê tan leo ngay thật hồ

không nghe ông tí là môi ta cần ngay thật dù không ông lộ chín khóc mấy đuổi cho là tôi mà đi cho xem ra mình thắng sắc này à ô lê tuần segment ta nà lê giật in tan bì cả cần là nung bè cần lâu ngay thật tổ đô nà bì mà xóm tòa nghi SP là hiền hùn cần khá mấy hằng à in sẽ vãi lâu ngay thảo là in mụt tê khá lâu tùy phá em rồi xe ô tù nà bì mà xóm tòa nghi SP dài lâu ngay thảo ngu cả ngay em dễ tí là

ngày ông đón khóc mấy mình lâu sớm đó nha ô bố dân đi xe cái mình chú anh đất mà xóm dọa lý ní ở chơi anh đất cái ní à xoan dân in engineer duty hi Joseph Larem Ruata ani in Savayin mutui mang cha.